ידרוי לבנתדו איפה יואליסו אין קפלדו דון אולטו ביאנקו אלורה די שפיטני ומונטי זונטניולי ריאבו איזורי מנדאו ארג'י אליזו לדוסי